bí đây khải đây ni cha thấy bay bay nế ha thấy cha mà che mà khải bay đồ đã đập phần